0: padaghan og production sa usa ka vascular gaso transmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy mo-relax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kompleto ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kompleto ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Kanya GT ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan mani og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kanin hindi pa kay Santon Plus Coffee Mix, hindi kukulbaan kay hindi man isama sa ubang kape, daghan man niyong mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bantian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa job ko.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ng atong nakuha. Nga atong gituhoan nga Kristo, Brother Aldrin, mao gini ang tinuod nga Kristo.
1: No, dili nang mga Kristo nga atong madungog.
0: Kristo nga atong madungog higala igsoon. Hinaot nga atong hamubo nga pagtuon karon nga gagabion dinhi sa dakbayan sa Cebu o sa tanan nga nakadungog niini. Diaman sa Lite o sa tanang mga pulod sa Bisayas nga nakadungog sa atuhang pagtuon karon nini nga kagabion, hinaot nga inyo kining masabdan o nga inyo kining makuha nga mga pagtulunan nga ang tinuod nga Kristo nga manluluwas nga mong anak sa Dios nga mao si Hesukristo nga atong Dios. Wala ilay nga la dinis kalibutan nga pinaagi kaniya kita makabaton o kaluwasan, Brother Aldrin.
1: Okay, daghang salamat, no? Pastor Hansel, no, sa imo sab nga pinasahi nga mensahe nini nga kagabion, alan sab sa ato nga mga tigpaminaw og talagsaon nga higayon mga higala og salamat, no, nga gipaunlakan ang ato ang imbitasyon nga makiguban sab kanato nini nga kagabion. Salamat sab sa inyo nga pakiguban mga kagala ug mga kaigsoonan. Sa inyo nga pag-view, pag-share sa ato sa mga program nining dapit sa kagabihan. Atong taposon mga kaigalan ug mga kaigsoonan, pinaagi sa pag-ampo. Atong pangpuan ni Brother Hansel.
0: Okay, mag-ampo na. Dalay ko ng silimbaho ng mga Diyos nga naikaw sa katasaan sa mga kalangitan amahaning dapit sa kagabihan. Dako among kalipay, pagpasalamat kanimo nga nakahimo kami sa pagtuon ng usab sa imong balawang nga pulong. Nanginaot kami amahan ang tanang nagapaminaw karon og nagalantaw. Hinaot sila makasabot nga ang Dios nga matuod nga among gilagaran nga unta ila usab kining gituhoan nga mao ang Dios nga mao si Jesus nga nagpakatao og nabanhaw og namatay og nabanhaw og kini gibantala sa iyang mga apostoles og bisa niini nga panahona kami usab Dios nagatuo og pinaagi kaniya lamang makabaton kami kalawasan nga unta ang katauhan niini nga kalibutan makaamgo labi na ni katapusang mga adlaw nga unta sila mga laga diha kanimo aron nga kami adunay katakos sa pagsugat kaniya sa pagpadayag. Kami nagalaw mo Dios, ikaw magatubang nini nga tanan og proteksyon ni kami sa among pagpanguli karon nini nga kagabion og hangtod sa kabuntagon imo kami padangaton ug saluwa kami silang nabuhat kining tanang gisalig pinagi sa ngalang Hesus. Amen.
1: Hangtod sa sunod higayon mga kaigalaan ug mga kaigsoonan kini inyong alagad kanginan dinhi sa tingog sa Reformasyon, Brother Aldrin Romo akong kauban karon.
0: O kini po ang inyong higala. Brother Hansel Buhawi.
1: Magayon kaninyo, daghang salamat og mayong gabi
0: kaninyong tanan.
2: Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa Reformasyon. Kini inyong alagad kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong og mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon, ang tingog sa Reformasyon. Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement, ang tingog sa Reformasyon. Hangtod sa sunod di kayong nasasamang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. XFM.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaming akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil Osaka, Trabantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining coffee dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay.

0: Kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton o maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad o natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Don sa Kamaestra.
3: Maka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung siya'y maayo o nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kotokoto.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kotokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kotokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user atong paminawon.
6: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
5: Santon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan niini, sa kadagang kape nga ako natilawas, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Kung di lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantong karo, wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni Tagapanabo Office Worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit

0: kay Stevia Angipatamis. Ang premium dairy coffee mix mopalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ang kahigalaan.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita. Kahigaw ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
0: Lex non arige est Yolanda. Ang balaw dili angay pasibadan, bisan sa labing magagamahanan.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sugbo ka Bisayan ug Mindanao, higala kumusta, maayong buntag, happy Monday mga kahigalaan.